0: こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4a 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。またwww.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة

Türkiye の蜂蜜生産量の約4分の1がムーラ県で作られていることをご存知ですか？蜂蜜は古代から人類にとって重要な食料源の一つでした。世界および Türkiye の蜂蜜生産の重要な部分はムーラ地方から供給されています。冬の寒さが厳しくないこの地域では養蜂家に一年を通じてたくさんの花が供給されます。同時に柑橘類やアーモンドの種類からなる大規模な果樹園もこの地域の養蜂にとって非常に重要です。この地域のもう一つの利点は紅葉です。ムーラ県固有の樹種であるアナトリア固有の花粉は防腐作用があり非常に貴重です。しかし広大な松林があるため主に松から蜂蜜が作られています。ムーラ県における松蜂蜜の生産はこの年の歴史と同じくらい古いものです。松蜂蜜は花の花粉からではなく地中海性気候に自生するいくつかの松の樹種の間に生息する媒介昆虫の分泌物を利用してミツバチによって生成される独特な蜂蜜です。松の蜂蜜を生産し、チュルキエが原産であるこの昆虫は、赤松とトルコ松としても知られるアレッポ松にのみ生息しています。チュルキエが輸出する蜂蜜のほとんどは松の蜂蜜です。松蜂蜜は長期間結晶化せず、機能性食品としての特性があるため、医薬品および食品業界で幅広い用途に使用されています。濃い色の松蜂蜜には鉄、マンガン、亜鉛などのミネラル物質が豊富に含まれていることが特徴です。研究により、ムーラ県で生産された松の蜂蜜には非常に高い抗菌効果があることが判明しました。

聴者の皆さん、こんにちは。セイランです。歌手に別れを告げ、地中海海岸の旅を続けています。今は毎朝明るく昇る太陽と山々が海を包み込むアンタリアへと向かいます。この発見の旅では、ケメル、コンニャアルト、マナウガト、そしてアランニャを通ります。今回は冷たい海に飛び込んで、歴史の奥深くに潜り込み、時には峡谷で風と戦い、時にはオレンジ畑で一息つきます。アンタリアは地中海の観光地であるだけでなく、文化と経済の中心地でもあります。この地は何千にもわたって人々を迎え入れてきました。しかし、アンタリアについて語るには、歴史的な遺跡について語るだけでは十分ではありません。ここはトゥルキエの果物と野菜の倉庫でもあるのです。特に柑橘類の畑、トマトの温室、ピーマン畑など、見渡す限り続く温室は、早朝、霧とともに目覚めます。土の香りが新鮮な野菜が並ぶ市場にまで広がります。ここでは伝統が今も息づいています。村々では太鼓とズルナと呼ばれる伝統的な楽器の音とともに結婚式が取り行われ、女性たちは集団でジャムを煮込み、温室では大人たちが働く中、子供たちが遊びます。片側には農業の汗水垂らし、もう片側にはきらびやかな観光産業。アンタリアは2つの世界が均衡を保っている街です。

最初の目的地はケメルでした。タウルス山脈のふもと、松林に囲まれたこの海辺の町は、海辺の楽しみと歴史的な美しさの両方で有名です。ケメルの南、チラリ近郊に位置する古代都市オリンポスは、ツタに覆われた石垣や小川沿いに並ぶ遺跡など、自然と一体となった雰囲気を醸し出していました。そこを歩いていると、風の音とともに文明の静かな痕跡が聞こえてくるような気がしました。近くのヤナルタシュは、何世紀もの間消えることのない炎を放ち、神話的にも地質学的にも奇跡的な場所です。その炎は地底から湧き出る天然ガスによって生み出されたものです。夕暮れ時、岩から空へと昇る炎を眺めていると、まるで時を超えた場所にいるような感覚に襲われました。そこからアンタリアの中心地、コンニャアルトへ向かいました。町と海が織りなすこの海岸線は、長い遊歩道、モダンなカフェ、活気あふれる社交街など、全く異なる表情を見せてくれます。コンニャアルトのビーチを歩くと、地中海の涼しい青と町のエネルギーが織りなす活気を感じました。アンタリアの文化遺産を探求したい人にとって、アンタリア博物館は間違いなく訪れる価値のある場所です。この博物館には、ルキア、パンフィリア、ピシディア文明に属する数千年にわたる遺跡が展示されており、この地域の歴史を垣間見ることができます。もう一つの立ち寄り先は、カレイチにそびえるイウリミナレットです。13世紀のセルチューク城時代のこの建造物は、その建築様式だけでなく、アンタリアのスカイラインに優雅さを添えていることでも記憶に残るものです。この日はアンタリア市街地の北東、ケペズ地区にあるデュデンタ滝を訪れること

アンタリア市街地の北東、ケペズ地区にあるデュデン滝を訪れることから始まりました。水の音と木々の間から差し込む光が重なり合い、この地の自然は詩的な響きを放ちました。その後、マナウガトへ向かい、この地区の名前の由来となった有名なマナウガトの滝を訪れました。冷たい水の穏やかな流れ、鳥のさえずり、そして滝周辺の木陰の茶畑が穏やかなリズムで一日を始めることができました。しかし、この静けさは長くは続きませんでした。というのも、その日の午後、私はキュプルル渓谷へ行き、アドレナリン全開で自然と触れ合う体験をしようと決めたからです。そこはアンタリアのセリク地区北部、マナウガトのすぐ近くに位置する緑豊かな自然の中でラフティングをすることにしました。初めてのラフティングで、そこで出会った友人たちと一緒でした。私たちはヘルメットをかぶり、ライフジャケットを着て、パドルを手に取りました。ガイドが、準備はいいですか？と尋ねると、谷の石壁に一斉に、はい、という声がこだましました。ボートが浸水した途端、流れにとらわれるのを感じました。最初は少し揺れる程度でしたが、やがて波が大きくなり、ボートは踊り始めました。パドル、合図が来ると、私たちは流れに合わせようとしましたが、水には独特のリズムがあり、ついていくしかありませんでした。カーブを曲がると、ボートは水で満たされ、一人は叫び声を上げ、もう一人は大笑いしました。岩にぶつかり、ボートの片側が浮き上がることもありました。心臓は飛びそうなほど激しく鼓動しましたが、同時に私を包み込んだ解放感も忘れられません。休憩所で私たちは皆、氷のように冷たい川の冷たさに身を委ねました。水は冷たかったけれど、笑い声が私たちを温めてくれました。この荒々しくワイルドな美しさの中に身を置くことで、心の中の子どもも心が目覚めました。最後の数キロメートルは水をコントロールできるようになりましたが、自然は常に最後の一言を放とうとしていました。最後の下り坂でみんなで叫んだ叫び声は、恐怖と喜びが入り混じったメロディーのようでした。ラフティングが終わり、岸に着きました。私たちはびしょ濡れで疲れていましたが、エネルギーに満ち溢れていました。目が合った時、みんな同じ気持ちでした。私たちは生きている。本当に生きている。私にとって、これは単なる自然スポーツではありませんでした。それは、境界を越えること、共に力を合わせること、濡れること、絆を結び、そして何よりも自然の偉大な力に敬意を持ってひれ伏すことでした。私はマナウガトで一泊しました。翌日、豊かな自然と歴史で知られるこの地域を探検する旅に出ました。最初の目的地は、マナウガトから約30分のアスペンドス古代劇場でした。ローマ時代から現代までその姿を残してきたこの壮大な建造物は、今もなおその栄光を保っています。石のベンチに座りながら、何世紀も前にここで響き渡った演説、拍手、そして音楽の音を想像しました。目を閉じた途端、まるで時が幕を閉じていないかのような感覚に襲われました。それから、アンタリアの北西に位置するテルメッソス古代都市を目指しました。ギュリク山国立公園内にあるこの古代都市は、山の頂上に築かれ、まるで雲の隣人のような場所です。そこへ行くのは困難で、狭い道や急な坂道などがありました。しかし、頂上に着いた時に目にした景色は、その疲れをものともしませんでした。静寂と歴史が溶け合うこの独特な場所では、石に抵抗の痕跡が刻まれていました。一歩一歩が
河口へと続くようでした。

した。私の旅はアランニャへと続きました。この街は過去の痕跡だけでなく、現代的なライフスタイルの可能性も提供しているという点で魅力的でした。海岸沿いに立つ五つ星ホテル、世界クラスのサービスを提供する施設、そしてあらゆる好みに応えるビーチが、アランニャを地中海で最も人気のある休暇先の一つにしています。ヤシの木に囲まれたプールサイドでくつろぐ人、海を眺めながら朝ヨガをする人、マッサージで一日を締めくくる人、これらすべてがこの街が提供する贅沢な生活の一部でした。年間ほぼ12ヶ月間、晴天に恵まれたアランニャは、季節ごとに何百万人もの国内外の観光客を迎え入れます。ここは世界が小さくとも色彩豊かな休暇村へと変貌を遂げた場所の一つです。町のシルエットの上にそびえ立つアランニャ城は、海から伸びる壮大な城壁で私を呼んでいました。このセルチューク朝の遺産は、防御構造物としてだけでなく、時の証人として堂々と佇んでいました。城へと続く石畳の道を歩くと、足元に歴史の足音を感じました。城の麓にそびえるレッドタワーは、港を見守る静かな万塀のようでした。13世紀に建立されたこの八角形の塔は、今もアランニャの開示の歴史を物語っています。城の周囲にあるダムラタシュ洞窟も、私が訪れた場所の一つです。鍾乳石と石筍で飾られたこの洞窟を歩くと、冷たく湿った空気が肺だけでなく魂までもリフレッシュさせてくれました。静寂に包まれた底はまるで過去へと続く扉のようでした。時の中に埋もれながらも、触れると今も生きている場所。もちろんアランニャの魅力はそれだけではありません。金色の砂浜とターコイズブルーの海が広がるクレオパトラビーチは、単に海水浴場であるだけでなく、伝説の風景でもあります。伝説によると、このビーチはクレオパトラへの贈り物だったそうです。自然と一体になりたい人にとって、ディム洞窟とディム川は、その涼しさと静けさで忘れられない場所でした。夏の間、小川沿いのレストランで足を水に浸して食事をする人々を眺め、そのリズムを感じるのは、それ自体が喜びでした。そして、自然愛好家にとってもう一つのおすすめは、サパデレ渓谷です。アランニャ東部に位置するこの場所は、遊歩道、滝、そして松の香りのする空気の中で、町から遠く離れた全く別の世界へと開かれています。アランニャは歴史、自然、海、そして現代生活が絶妙なバランスで融合しており、ここで過ごした一瞬一瞬が同じ地平線に収まる四つの異なる物語の中にいるかのようでした。アンタルヤ、ここは単なる町ではありません。歴史地図帳であり、自然の開花であり、人生の詩なのです。豪華なホテルが立ち並ぶ観光の中心地、広大な温室で豊かな食卓、滝や渓谷に息づく自然の力強さ、古代都市に息づく過去の息吹、この町は目と心に訴えかけます。地中海に浮かぶこの魔法の海岸には、まだまだ発見すべきものがたくさんありますが、今はそろそろお別れです。次の目的地はミルシンです。そこでの思い出や旅の話を皆さんと共有するのが待ちきれません。また新たな旅でお会いできる日まで。さようなら。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 21958kHz 及び、チュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 10,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.ertdinle.com ウェブサイトのレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日は世界中で愛されているチョコレート、その原料カカオの不思議で奥深い旅をご紹介します。実はチョコレートの歴史は私たちが想像するよりはるかに古く、そして神聖なものでした。今では小さな幸せとして親しまれているチョコレートですが、数千年前の中米では神々の霊薬と呼ばれていたのです。それでは、新世界から旧世界へと広がったカカオの壮大な物語をたどってみましょう。カカオの木は温暖で湿度の高い土地を好みます。そのため、アマゾン流域から中米にかけての地域、自然に育っていました。物語は紀元前1500年頃のオルメカ文明から始まります。考古学的な発見によると、カカオを加工し飲み物として使い始めた最初の人々、オルメカ人だったと考えられています。その後、マヤ文明がこの文化を受け継ぎました。マヤの人々にとって、カカオの木は天と地を結ぶ神聖な存在でした。彼らはカカオ豆を入り、水と混ぜて苦い飲み物を作っていました。もちろん今の甘いチョコレートとは全く違います。砂糖は入っておらず、唐辛子やトウモロコシ、香辛料まで加えられていたのです。しかし、カカオの価値は飲み物としてだけではありませんでした。アステカ文明では、カカオ豆はお金として使われていました。税金もカカオで支払われ、ウサギは10粒、奴隷は100粒の価値があったと言われています。結婚式や葬儀、外交の場でもカカオは欠かせませんでした。人々は死後の世界でも必要になると信じて、亡くなった人と一緒にカカオ豆を埋葬していたのです。アステカ宮廷、モクテスマが黄金の杯で呼んだと言われるショコアートルという苦い飲み物が現代チョコレートの原点でした。1528年、カカオの運命を変える大きな出来事が起こります。アステカ帝国を征服したスペインの探検家エルナン・コルテスが、スペイン王カルロス5世のもとへ戻った時、彼は金銀だけでなく、カカオ豆という新たな宝を持ち帰りました。しかし、最初にこの飲み物を味わったスペイン人たちは、その苦さに驚き、あまり好みませんでした。転機となったのはスペインの修道院でした。薬学や料理に詳しかった修道士たちは、カカオに砂糖、シナモン、バニラを加え、味を改良したのです。その瞬間、チョコレートは単なる飲み物から、ヨーロッパ貴族を魅了する特別な嗜好品へと変わりました。スペインはその秘密をおよそ80年間、国家機密のように守り続けます。当時、カカオ豆を国外へ持ち出すことは命がけの行為だったとも言われています。1579年にはイギリスの海賊がスペイン船を襲撃しましたが、積まれていたカカオ豆を乾燥した羊の肥料と勘違いし、そのまま船を燃やしてしまったという逸話まで残っています。その後、王家の結婚や外交を通じてチョコレートはフランス、そしてヨーロッパ全土へ

広がっていきます。1660年、スペイン王女マリア・テレサがフランス王ルイ14世に嫁いだ際、持参した最も貴重な品は宝石ではなく、加工豆と専属のチョコレート職人だったと言われています。やがてフランス宮廷はこの新しい味に夢中になりました。当時のチョコレートはまだ液体で濃厚で温かい上流階級だけが楽しめる特別な飲み物でした。17世紀末になるとイギリスではチョコレートハウスが登場します。ここは単なる喫茶店ではありません。政治、文学、商売について語り合う社交場でもありました。そしてチョコレートを大きく変えたのが19世紀の産業革命です。1828年、オランダのカスパルス・ファン・ホーテンが加工から脂肪分を分離する機械を開発しました。この発明によって固形チョコレートへの道が開かれます。その後、スイスの職人たちがさらに改良を進めました。ダニエル・ビーターはミルクチョコレートを生み出し、ロドルフ・リンツはコンチングという製法によって、あの滑らかで口どけの良い食感を完成させました。こうしてオルメカ文明の神聖な飲み物は、スペイン修道士たちの工夫とヨーロッパ職人たちの技術によって現代のチョコレートへと姿を変えていったのです。しかしこの物語は単なる食べ物の歴史ではありません。加工はアメリカ大陸で生まれ、ヨーロッパで形を変え、植民地時代にはアフリカで大規模に栽培されるようになりました。現在世界最大級の加工生産国には、コートジボワールやガーナなどのアフリカ諸国があります。つまり私たちが食べる1枚のチョコレートには、3つの大陸をつなぐ長い歴史が詰まっているのです。今日は中米の森から始まり、アステカ帝国、スペインの修道院、そしてヨーロッパの宮廷へと続くカカオの旅をたどりました。それではまた次の味の旅でお会いしましょう。味の旅。

東洋の豊かさに関する輝かしく神秘的な物語は、常に西洋の注目を集めてきました。大航海時代と植民地時代は、海上旅行が容易になり、食欲をそそる東洋へ行くことが、ほとんど全ての探検家の唯一の目標となりました。東西間のより安全で短い貿易ルートを見つけたいと考えていた人の一人が、クリストファー・コロンブスでした。アジアへのこの安全なルートは、カイロで大西洋を横断することによってのみ可能となるだろうと考えていました。それまでは暗黒の海として知られていた大西洋に航海する勇気のある人は誰もいませんでした。そのためコロンブスの考えは真剣に受け止められず、冒険的なものとして見なされるのです。コロンブスがスペインから必要な資金援助を受けると、歴史上最大の探検が始まりました。目的は新しい土地を発見することではなく、東インド諸島とアジアに到達することでした。だからこそ、ハイチを含む島々に足を踏み入れた時、これらの島々が新しい大陸、アメリカの一部であるなどとは思いもしませんでした。そのため先住民はインディアンを意味するインディオと呼ばれています。スペインのために新たな植民地を獲得し、中国に向かって進軍します。クリストファー・コロンブスは航路沿いに新しく発見された島々とその他の海岸の地図を描きました。しかし、その地図は結局見つからず、1929年には、イスタンブールのトプカプ宮殿が博物館に改装された時に再発見されるまで隠されたままでした。物事には時が来るのを待つのもあります。再び姿を現し、かつての栄光を取り戻し、再び評価される時が来ます。トプカプ宮殿のピーリレイスの地図がまさにそうでした。これは中継の開示だけでなく、世界の開示も注目する非常に重要な文書です。なぜなら、ピーリレイスの地図には、未だに発見されていないクリストファー・コロンブスの地図の痕跡が残されているからです。オランダで開催された東洋学会議で科学者たちは、この地図を見せたことで大きな反響が巻き起こりました。歴史を重視したチュルキエ共和国の建国者、ムスタファ・ケマル・アタチュルキの要請により、ピーリレイス地図の複製版が制作されました。ピーリレイスは500年前に正確で誤差の少ない地図を描きました。さらに彼がこれを行ったのは、緯度と経度の測定がまだ行われておらず、写真も撮

影されておらず、衛星からの画像も受信されていなかった時代でした。最終的な世界地図が書かれるまでにはさらに200年かかりました。ピリリースは中世で使われていた技法、ポルトラン技法を使って地図を描きました。またピリリースは当時の他の地図制作者たちと同じように、航海記録や旅の記録も参考にしました。入江や岬、島、港などは大まかな特徴だけが記されており、当時の地図はそうした記録をもとに多くの場合、実際には見たことのない土地まで想像しながら書かれていました。そこには地図を書く者の地理知識や航海経験、さらには直感までもが反映されていたのです。ピリリースがヨーロッパ西岸、アフリカ西岸、そして南アフリカ沿岸を描いた最初の地図も、この方法で作成されました。その地図は、当時として、最先端の知識を集めた比類なき作品と評価されています。ピリリースはこの有名な地図を作成するにあたり、20枚の地図を使用して、そのことを地図の欄外の中記として書き込んだと述べています。これらはアレクサンダー大王の時代の地図、ポルトガル人やアラブ人によって書かれた地図、そしてクリストファー・コロンブスのアメリカ地図です。これがピリリースを同時代の人々から区別し、彼が科学者であるとみなされる理由です。つまり彼は自分が使用した情報源を示しています。ピリリースはコジャリウス、つまり偉大なる帝徳とも呼ばれたオスマン帝国の著名な航海者で、ガリポリで生まれました。代表作キターブ・バーリエー海洋書には、叔父と共に地中海各地で海賊行為、つまり当時の言葉で襲撃航海を行っていたこと、そして後にオスマン帝国の公務に使えるようになったことが記されています。彼は叔父と共に地中海を航海した後、ふるさとへ戻り、自ら集めた地図や航海記録、地震の観察をもとに世界地図の制作に取り組みます。そして約500年前、ラクダの皮に書かれた有名な世界地図を完成させました。地図には、中南米やアフリカ沿岸、ヨーロッパの一部が書かれ、山や川、海流、浅瀬、岩礁など航海に必要な情報も細かく記されています。特に大きな注目を集めたのは、この地図に当時まだ正式には発見されていなかった南極大陸らしきものまで書かれていたことです。そのため古代文明の知識が使われていたのではないか、宇宙から見た地球を元に書かれたものではないかなど、様々な説まで語られるようになりました。さらに15年後、ピリレイスはシカカワを使い、より詳細で正確な第二の地図を制作します。この地図ではキューバ、ハイチ、バハマ諸島などがさらに正確な形で書かれていました。ピリレイスはオスマン帝国開示でスペイン、ヴェネツィア、ジェノバと戦い、征服に参加しました。彼は人生の75年間を海上で過ごし、あらゆる気象条件や危険を克服してきました。自分が得た経験や見た場所を地図や本に記録しています。そして彼は単なる船乗りとしてではなく、一人の科学者のように参考にした資料や情報源もきちんと明記していました。2013年はピリリースが世界地図を書いてから500年目にあたるため、ユネスコは彼の偉業を称え、記念祝賀会を開催しました。ピリリースの地図は今日の船乗りにとって有効な地図ではないことは確かです。しかし当時のあらゆるデータとその指針となる性質を網羅した綿密な描写のため、そして何世紀も経ったでも

語り継がれているため極めて重要なのです。今回はピーリリースの地図についてお話ししました。テレテチュルケの声ラジオでニスリハンデイルメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお届けしたアナトリア初のものでした。それでは。

日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。行きの放送は家時間10時から11時、日本時間6時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz、 トゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。 www.rtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで今後放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

0: こちらはトルキエの声ラジオです。
1: スボルはグラスオットナトルキエ
2: エフィルダトルキエオボーゼラジオサ
3: イッツトルキエハンギアラジオヤ
4: オブデラディオグラストルキエ
5: トルキエウナラジオサ
6: ブラストルキエ